0: apie kalbą trumpai.
1: Diktuodami internetinio adreso pavadinimą arba savo elektroninį paštą, akcentuojame be lietuviškų raidžių. O iš tiesų, ar internetinėme adrese gali būti lietuviškos raidės, klausėme Kauno kolegijos Tauragės skyriaus kalbos kultūros dėstytojos lektorės Dianos Vaitiekienės. Tai kaip su tuo internetiniu adresu?
2: Mes esam visi įsitikinę ir ko gero ne vienas net nepagalvojome ir net nematėme elektroninio adreso su č, š, u ilgąja arba nosinėmis raidėmis, ar ne? Ir visą laiką, kada jeigu jau ir telefonu diktuojame savo elektroninį adresą, tai sakome mažosios, be u, be paukštelių, esam suinteresuoti, kad tik tai sėkmingai ir teisingai užrašytų. Man pačiai buvo didžiulė naujiena, kada domėjausi apie tai, sužinoti, kad vis dėlto yra internetiniam adrese lietuviškos raidės, jos ne tik yra ir gali būti, ir jos net ir yra sukurta nemažai elektroninių, na, lietuviškų adresų. Bet norėčiau priminti, kad ankstyvoje interneto kūrimo stadijoje vienintelis būdas, norint susisiekti su kitu kompiuteriu, reikėjo nurodyti unikalų IP arba kitaip tariant interneto protokolo, štai ką reiškia tos IP, kur mes trumpinį vartojame, bet dažnai nežinome, kas po juos slepiasi. Ilgą skaičių derinį. Ir būdavo štai iš 192.168.0.1. Bet 1983 metais kompiuterių skaičius be abejonės pradėjo augti. Ir Wisconsino universitetas sukūrė sistemą, leidusią skaičių kratinį, vadinamai IP, pakeisti raidėmis. O 1990 metais britų mokslininkas Tim Berners-Lee išrado garsųjį WWW arba World Wide Web, pasaulinis tinklas. Kitaip tariant, kaip ir sakiau, WWW. 1992 metais susijungusių kompiuterių buvo daugiau nei 1 milijonas ir daugiausia Amerikoje. O 2004 metų kovo 30 dieną buvo pradėti registruoti srities LT vardai, turintis savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių, kurias prieš tai ir minėjau A nosinė, Č, E nosinė, E, I nosinė, Š, U nosinė, U ilgąją, Ž. 2014 metais srityje LT buvo užregistruoti 1587 vardai, turintis savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių. Ir atrodo čia visai nemažai, bet vis dėlto tai sudaro tik tai 0,99% visų šioje srityje registruotų vardų. Registruoti lietuviški vardai palaipsniui plėtėsi ir kitas interneto sritis, būtent į EU, Info, Net org ir kitas.
0: Apie kalbą trumpai.
2: Virtualioje erdvėje jau tapom be bejonės mūsų gyvenimo dalimi. Deja, daugelis svetainių savininkų dar nepasinaudojo interneto teikiamomis galimybėmis ir dėl to dažnai matome tinklalapio adresus su netaisyklingais arba nelietuviškais vardais. Ką mes kalbėjome ir pačioje pradžioje, mes net neįsivaizduojame, kad gali būti lietuviški adresai. Siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į galimybę internetiniuose adresuose vartoti visas lietuvių kalbos abėcėlės raides ir paskatinti jų vartojimą, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su domrec.lt, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir asociacija Infobalt 2015 metais skelbė gražiausio interneto srities vardo rinkimą. Pasirodo ir tokių konkursų būna. Ši iniciatyvinė grupė atrinko 21 kandidatą ir tiesiog norėčiau kai kuriuos adresus kandidatus jums pristatyti. Na, aš jau nebesakau pirmųjų trijų raidžių www, jos visur yra tos pačios, taigi užuovėjos.lt, čutyla.lt, garbanė.lt, aukštėja, irgi lt nebesakau, rudė, klaužada, žvaigždutė, žalgiris, ližė, braškis, aštriai, Kupolė, Meškėnas. Bet gražiausios interneto srities vardą užsitikrino adresas www.voveraitė.lt. Iš tikrųjų, toks, na, grinai lietuviškas ir toks smagus, ar ne, adresas. Tiesiog skatintumėm visus nepatingėti ir savo gražų adresą, elektroninį adresą susikurti su gražiamis mūsų lietuvių kalbos raidėmis.
1: Spangolytė ar bruknytė .lt.
2: Ir jūs tikrai būsit labai originalus, paskubėkit, nes paskui visi tuo užsikrės ir nebebūsit tokie jau pionieriai šitoj srity.
0: Apie kalbą trumpai. Prie rubrikos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: 104 FM.
4: 104 FM.
3: Ir darbe, ir namuose.
4: 104 FM.

0: Radio Imtuvą. Čia radio stotis MA. Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje. Jūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.
1: I should probably find space to grieve and forget that you chose to leave. But it-

0: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Ir darbe, ir namuose.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM. 104 FM radijos

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM radijos stotis MA.

0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Kauno rajone ties Vingytės kaimu baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus, atstatytas keleivių ir krovininių traukinių eismas, pranešė LTG grupė. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuridėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Įvykio vietoje Jiesioje jau baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai. Keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Šalinant įvykio padarinius, Lietuvoje taip pat buvo sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Priimtas sprendimas grąžinti juos į pradinės išvykimo stotis. Likvidavus avarijos padarinius, tranzitinis eismas atnaujintas. Kaip rašė BNS, penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Praėjusiais metais beveik pusė tėvų Lietuvoje auginančių vaikus iki 15 metų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Šeimų asociacijos pirmininkas Viktoras Andrejevas sako, jog tokia statistika lemia tai, kad paslaugų teikimas yra komplikuotas. Savo ruoštų lygių galimybių plėtros centro atstovė pažymė, kad pagrindinė problema nepakankamai prie šeimos poreikių prisitaikanti sistema. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad beveik pusė 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius iki mokyklinio ugdymo mokyklas, palgintas dienos grupės nemokėjo už auklės paslaugas. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė BNS sakė, jog kyla klausimų dėl teikiamų tokių paslaugų kokybės ir prieinamumo. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Ekoenergija informuoja šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: The greatest song. The new music. Nauja. Nauja. Yeah. Daina.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas Svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos.
4: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
5: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: 104 FM.
4: 104 FM.
2: Regioninė radio.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus, ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, jauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėki trukdyti meistrelį. Telefonas plus 370-698-133-65. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: 104 FM.
3: 104 FM. Radio Stop.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių Aerat

0: Turiu žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Po trečiadienio vakarą policijos pareigūnų surengtos operacijos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Pirminiais policijos duomenimis po 6 valandos vakaro Mažeikiuose pareigūnams vykdant 33 metų vyro asmens ir jo daiktų dalinę apžiūrą pas jį rasta sintetinės kilmės galimai narkotinės medžiagos amfetamino. Įtariamasis pareigūnams nurodė, kad narkotinės medžiagas įsigijo iš 28 metų vyriškio. Už tokią veiklą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Jeigu ekspertai nustatys, kad buvo platinamas didelis kiekis narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu liepa naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669-39777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669-39777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
5: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Radio stotis M.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą.

0: reklama.
1: Eko Energija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko Energija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Eko Energijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Eko Energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čia.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.
4: 104 FM.
3: Ir darbe, ir namuose.
4: 104 FM.
3: Radio stotis MA.
4: Nauja,
3: nauja,
4: yeah.
3: Reina.

0: programa.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 69. Kartojame telefono numerį +370 6123406 69.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Žemaitijos regiono radijas M.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimas.

0: telefonai +370 679 89 3333. Telšių gelžbetonis.
1: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 689 8228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu Liepą naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Siekiant mažinti atvejus, kai vairuotojų dėmesys blaškomas kalbant telefonu ar naudojantis išmaniuoju laikrodžiu, susisiekimo ministerija siūlo aiškiau nustatyti, kokiomis mobiliojo ryšio priemonėmis draudžiama naudotis vairuotojams. Pasak ministerijos, to reikia siekiant lengviau nagrinėti bylas, pritaikyti sankcijas. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma vairuotojams uždrausti naudotis telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaityklė bei kitais mobiliaisiais įrenginiais. Informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas ir rankomis. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra sąrašo su draudžiamomis naudotis priemonėmis vairuojant, dėl to sunkiau nagrinėti nusižengimų bylas. Pataisos be kita ko numato, kad mobiliojo ryšio priemonių su laisva rankų įranga, kaip ir dabar, naudoti būtų galima tik tada, jeigu ji būtų pritvirtinta specialiame laikiklyje. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, diena 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirbos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.
1: Informacinė muzikinė laida

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 88-30-009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis M.

Labas rytas, visi pabūdė namuose ir darbuose ir visus su pirmadieniu tokiu kvepiančiu vasarą ir alsuojančiu lietumi. Toks tikrai rytas, na, o dabar visai ne apie tai, mėnulis pilnatyje, bet jis mažėja. Ir 5 valandos 45 saulė tekėjo, 21 valandą 11 maždaug minučių leisis, dienos ilgumas taip 15 valandų 25 30 minučių. Florijonas, Mintautė, Antanina, Dargailas, Monika ir Vitalija švenčia varduves. Jei idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška, ji yra beviltiška. Taip teigia Albertas Einšteinas. Lengvo pirmadienio.

0: Reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonūs susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Regioninė radio stotis MA.
5: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

Labas rytas dar kartelį ir pranašystės šiam rytui ir visai dienai. O ši diena gali skatinti giliau analizuoti situacijas, bet tuo pačiu lengviau pasiduoti įtarimui ar skubotoms išvadoms. Lengvesnė diena šiandien nusimato vėžiams, skorpionams ir žuvims, o daugiau kantrybės gali prireikti avinams, dvyniams ir svarstyklėms. Diena palanki užbaigti darbus, kuriems reikia susikaupimo, analizės ar atsargesnio sprendimo. Gali būti naudinga peržiūrėti finansinius ar darbo klausimus. Taip pat verta skirti laiko ramiems pokalbiams ir neskubėti priimti galutinių sprendimų, kol neatsiranda daugiau aiškumo. Avinams. Vidus gali būti intensyvesnis, daugiau dėmesio krypsta į kontrolės jausmą ir pasitikėjimą situacijomis. Darbe ar finansiniuose reikaluose gali iškilti klausimas dėl bendrų išteklių ar atsiskaitimų, kuris pareikalaus atidumo. Verta neskubėti spausti rezultatų ir pirmiausia aiškiai įsivardinti, kas jūsų rankose. Jautis. Santykių tema šiandien gali būti ryškesnė nei įprastai. Įvyks pokalbis, kuriame svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą žmogų. Naudinga išlikti lankstesniems ir nebandyti visko spręsti per savo požiūrį. Dviniai. Kasdieniai reikalai gali pareikalauti daugiau dėmesio ir tvarkos. Darbe teks spręsti praktinius klausimus ar grįžti prie smulkmenų, kurios anksčiau buvo atidėtos. Verta judėti nuosekliai ir neperkrauti savęs per dideliu tempu. Vėžys. Vidinė būsena gali būti kūrybiškesnė ir jautresnė malonioms patirtims. Atsiras situacija susijusi su laisvalaikiu, vaikais ar veikla, kuri teikia džiaugsmą. Naudinga leisti sau šiek tiek lengvumo ir neapsikrauti papildomais rūpesčiais. Liūtas. Daugiau dėmesio kryps į namus ar šeimos reikalus. Teks spręsti situaciją susijusią su artimaisiais ar gyvenamąja aplinka. Verta išlaikyti ramų toną ir nepriimti sprendimų per emocijas. Mergelė. Bendravimas taps gilesnis, bet kartu ir jautresnis. Gali atsirasti pokalbis ar žinutė, kuri privers kitaip pažvelgti į situaciją. Naudinga aiškiai suformuluoti mintis ir nepalikti vietos interpretacijoms. Svarstyklės. Vidinis saugumo jausmas bus svarbesnis nei įprastai. Gali iškilti finansinis klausimas ar sprendimas dėl išlaidų, kurį reikės įvertinti ramiai. Verta vengti skubotų pirkinių ir remtis tuo, kas iš tiesų yra reikalinga. Skorpionas. Emocijos bus intensyvios, daugiau dėmesio krypsta į save ir savo reakcijas. Gali atsirasti situacija, kurioje reikės aiškiai parodyti savo poziciją ar ribas. Naudinga išlaikyti vidinį balansą ir neperlenkti su kontrolės poreikiu. Šaulys. Viduje bus daugiau tylos ir poreikio atsitraukti. Gali tekti spręsti situaciją, kuri nėra iškart matoma ar aiškiai iš išorės. Verta duoti sau laiko ir nepriimti sprendimų skubant. Ožiaragis. Daugiau dėmesio kryps į draugus ar bendrus tikslus. Gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris padės pamatyti platesnį vaizdą. Naudinga išlikti atviriems, bet nepasiduoti kitų sprendimui, spaudimui. Vandenis. Atsakomybės jausmas gali būti stipresnis profesinėje srityje. Teks spręsti klausimą su vadovybe ar priimti svarbesnį sprendimą, verta išlaikyti aiškumą ir nepasiduoti emociniam spaudimui. Žuvis. Viduje stiprės noras ieškoti prasmės ar platesnio požiūrio. Gali atsirasti situacija susijusi su mokymusi, kelione ar nauja informacija. Naudinga išlikti smalsiems, bet neskubėti keisti krypties be aiškesnio pagrindo. Lengvo ryto, puikios dienos visiems zodiako ženklams.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Fem Forte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11.

0: Telefonas 06883 0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-3339. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Kauno rajone ties Vingytės kaimu baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus, atstatytas keleivių ir krovininių traukinių eismas, pranešė LTG grupė. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuridėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Įvykio vietoje Jiesioje jau baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Šalinant įvykio padarinius, Lietuvoje taip pat buvo sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Priimtas sprendimas grąžinti juos į pradinės išvykimo stotis. Likvidavus avarijos padarinius, tranzitinis eismas atnaujintas. Kaip rašė BNS, penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Praėjusiais metais beveik pusė tėvų Lietuvoje auginančių vaikus iki 15 metų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Šeimų asociacijos pirmininkas Viktoras Andrejevas sako, jog tokia statistika lemia tai, kad paslaugų teikimas yra komplikuotas. Savo ruoštų lygių galimybių plėtros centro atstovė pažymė, kad pagrindinė problema nepakankamai prie šeimos poreikių prisitaikanti sistema. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad beveik pusė 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, palgintas dienos grupės nemokėjo už auklės paslaugas. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė BNS sakė, jog kyla klausimų dėl teikimų tokių paslaugų kokybės ir prieinamumo. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.
1: Informacinė.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutasvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
1: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 113 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

šiandien reikia pasveikinti savo kaimynus Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. 1990-aisiais gegužės 4 dieną Latvijos aukščiausioji taryba paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją. Deklaracijoje teigiama, kad Latvija nuo TSRS aneksijos 1940 metais išliko de jure nepriklausoma valstybė. Sprendimą dėl 1940 metais neteisėto Latvijos įjungimo į Tarybų sąjungą lėmė slaptas Molotovo-Ribbentropo paktas. Deklaracijoje buvo pažymėta apie laikiną Latvijos TSR įstatymų galiojimą iki Latvijos 1922 metais konstitucijos veiklos atkūrimo. Latvijos piliečiams buvo garantuotos socialinės, ekonominės, kultūrinės ir politinės teisės pagal tarptautinę teisę. Santykiai su TSRS buvo planuojami remiantis 1920 metų Rygos taikos sutartimi. 1990 metais gegužės 14 dieną TSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas pranešė apie Latvijoje priimtos deklaracijos prieštaravimą TSRS konstitucijai. Tik 1994 rugpjūčio 31 dieną iš Latvijos teritorijos baigti išvesti paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai.

0: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0-654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
4: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.

0: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius. Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65. Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Regioninė radio.

Toliau žiūrim kalendoriaus lapelį. Šiandien šventas Florijonas, gaisrų sergėtojo diena. Švento Florijono diena Lietuvoje buvo minima iki antrojo pasaulinio karo, o atkūrus nepriklausomybę ji vėl tapo ugnegesių ir gelbėtojų profesinė švente. Iš tikrųjų sveikinu kuo nuoširdžiausiai, mes turime labai šaunių gelbėtojų ugnegesių, reikėtų didžiuotis, turime net pasaulio čempionų. Pasakojame, kad Florijonas buvęs Romos imperijos kariuomenės raštininkas, sužinojęs, kad iš jo gimtojo miestelio ketinama į vergiją paimti kelias dešimtis vaikų, jis apie tai pranešė jų tėvams, dėl to buvo pasmerktas mirti. Prieš mirtį jį daug kankino, o po to po kaklu parišė girnapusę, nuskandino upėje visiems miestelio gyventojams matant. Florijono kūną upės krante rado viena našlė ir padedant miestelėnams jį palaidojo. Šalia jo kapo buvo įkurta vaikų prieglauda. Viduramžiais Florijonas buvo paskelbtas šventuoju, žmonių gelbėtoju nuo stichinių nelaimių ir gaisrų. Lietuvoje nuo seno tikima, kad šventas Florijonas sergsti nuo gaisrų. Jo skulptūros buvo statomos miestelių centruose, ypač jų daug Žemaitijos miestuose, pavyzdžiui, Plungėje, Plateliuose, o jeigu paieškosite, rasite ir dar daugiau.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis

0: Informacinė muzikinė laida Sveiki gyvi.
1: Reklama.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo arena Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06-88-30-009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.

0: Muzikinė laida Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
2: Šimtas ir keturi FM.
3: Šimtas ir keturi FM.
2: Regioninė radijos stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Po trečiadienio vakarą policijos pareigūnų surengtos operacijos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Pirminiais policijos duomenimis po 6 valandos vakaro Mažeikiuose pareigūnams vykdant 33 metų vyro asmens ir jo daiktų dalinę apžiūrą pas jį rasta sintetinės kilmės galimai narkotinės medžiagos amfetamino. Įtariamasis pareigūnams nurodė, kad narkotinės medžiagas įsigijo iš 28 metų vyriškio. Už tokią veiklą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų, jeigu ekspertai nustatys, kad buvo platinamas didelis kiekis narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu liepa naftininkų gatvės bute išgertų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

0: Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.
1: Informacinė.

0: reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 0 9 8 2 2 8.

11 valandų 12 minučių ir trumpai gegužės 4-osios Lietuvos istorija mena, kad 1877-aisiais per Švento Jurgio Jomarką pagautas garsusis plėšikas Tadas Blinda. Jis buvo minios užmuštas Luokės turguje. 1876-aisiais gimė mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, vienas garsiausių mažosios Lietuvos laikrodininkų, 1918 metų Tilžės akto signataras Mikas Banaitis. 1890-aisiais gimė Jurgis Savickis, prozininkas, diplomatas. 1896-aisiais gimė Kazimieras Viktoras Banaitis, lietuvių kompozitorius. 2006-aisiais Neringos nacionalinėme parke Kuršių Nerijoje įsiplieskė gaisras, niokiojęs gamtą 5 dienas ir išdeginęs apie 200 hektarų ploto.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis MA.
5: Informacinė muzikinė laida

0: reklama.
1: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

11:32 ir keletą datų, tai yra įvykių, kurie įvyko gegužės 4-ąją visame pasaulyje. 1814 Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas ištremtas į Elbos salą. 1945 Danijoje kapituliavo nacių daliniai, 1953 Pulicerio premija buvo įteikta Ernestui Hemingvėjui už apysaką Senis ir jūra. O 1954 už šią knygą autorius buvo apdovanotas ir Nobelio premija. 1968 Memfyje nužudytas pilietinių teisių gynėjas Martinas Liuteris Kingas. 1969 Hiustono medikai pirmą kartą pasaulio istorijoje persodino dirbtinę širdį 47 metų vyrui, kuris po kelerių dienų mirė.

0: Reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui iki tų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis MA.
4: Sveiki gyvi. Visai netrukus pietų metas. Sočių skanių pietų pirmadienio, puikios dienos, iki rytojos ryto. Ate.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA.
2: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautinė žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu Liepą naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Siekiant mažinti atvejus, kai vairuotojų dėmesys blaškomas kalbant telefonu ar naudojantis išmaniuoju laikrodžiu, susisiekimo ministerija siūlo aiškiau nustatyti, kokiomis mobiliojo ryšio priemonėmis draudžiama naudotis vairuotojams. Pasak ministerijos, to reikia siekiant lengviau nagrinėti bylas, pritaikyti sankcijas. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma vairuotojams uždrausti naudotis telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaityklė bei kitais mobiliaisiais įrenginiais. Informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas ir rankomis. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra sąrašo su draudžiamomis naudotis priemonėmis vairuojant, dėl to sunkiau nagrinėti nusižengimų bylas. Pataisos be kita ko numato, kad mobiliojo ryšio priemonių su laisva rankų įranga, kaip ir dabar, naudoti būtų galima tik tada, jeigu ji būtų pritvirtinta specialiame laikiklyje. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Pasak sinoptikų, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, diena 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, naktį 2-7, diena 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Diena oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukštame. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 0 9 8 2 2 8.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
4: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja – šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio – šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
6: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu. Plus 370-698-133-65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Радио 100 МА.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atriedėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Ir darbe, ir namuose.

104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Kauno rajone ties Vingytės kaimu baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus, atstatytas keleivių ir krovininių traukinių eismas, pranešė LTG grupė. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Įvykio vietoje, Jiesioje, jau baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai. Keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Šalinant įvykio padarinius, Lietuvoje taip pat buvo sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Priimtas sprendimas grąžinti juos į pradinės išvykimo stotis. Likvidavus avarijos padarinius, tranzitinis eismas atnaujintas. Kaip rašė BNS, penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Praėjusiais metais beveik pusė tėvų Lietuvoje auginančių vaikus iki 15 metų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Šeimų asociacijos pirmininkas Viktoras Andrejevas sako, jog tokia statistika lemia tai, kad paslaugų teikimas yra komplikuotas. Savo ruoštų lygių galimybių plėtros centro atstovė pažymė, kad pagrindinė problema nepakankamai prie šeimos poreikių prisitaikanti sistema. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad beveik pusė 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius iki mokyklinio ugdymo mokyklas, palgintas dienos grupės nemokėjo už auklės paslaugas. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė BNS sakė, jog kyla klausimų dėl teikiamų tokių paslaugų kokybės ir prieinamumo. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
7: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: programa.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radijos stotis MA.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06639 600051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM.

0: Öner.
1: Reklama.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą. Todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
4: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: 104 FM. 104 FM. Radio stotis MA.

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindys, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Po trečiadienio vakarą policijos pareigūnų surengtos operacijos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Pirminiais policijos duomenimis po 6 valandos vakaro Mažeikiuose pareigūnams vykdant 33 metų vyro asmens ir jo daiktų dalinę apžiūrą pasirastė sintetinės kilmės galimai narkotinės medžiagos amfetamino. Įtariamasis pareigūnams nurodė, kad narkotinės medžiagas įsigijo iš 28 metų vyriškio. Už tokią veiklą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Jeigu ekspertai nustatys, kad buvo platinamas didelis kiekis narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu liepa Naftininkų gatvės bute išgirtų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Regioninė radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonais 8-443-981-75 arba 8-652-669-83. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt, telefonu +370-600-98-228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą, čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Per Fem Forte gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums? Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Regioninė radijos stotis MA. Nauja daina.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame, duojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Jūs klausotės regioninės radio stoties M.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išrinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia, kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

104 FM. 104 FM. Regioninė radijos stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu Liepą Naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Siekiant mažinti atvejus, kai vairuotojų dėmesys blaškomas kalbant telefonu ar naudojantis išmaniuoju laikrodžiu, susisiekimo ministerija siūlo aiškiau nustatyti, kokiomis mobiliojo ryšio priemonėmis draudžiama naudotis vairuotojams. Pasak ministerijos, to reikia siekiant lengviau nagrinėti bylas, pritaikyti sankcijas. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma vairuotojams uždrausti naudotis telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaityklė bei kitais mobiliaisiais įrenginiais. Informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas ir rankomis. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra sąrašo su draudžiamomis naudotis priemonėmis vairuojant, dėl to sunkiau nagrinėti nusižengimų bylas. Pataisos be kita ko numato, kad mobiliojo ryšio priemonių su laisva rankų įranga, kaip ir dabar, naudoti būtų galima tik tada, jeigu ji būtų pritvirtinta specialiame laikiklyje. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20. Pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669 39 77. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669 39 77.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysės prisiminimai.
4: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
5: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Regioninė radio.

0: saugumą.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 113 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

partneriai – retro muzikos grupė Karta Amerikoje. Kava su Emilija.

su nuostabia diena, su pirmadieniu. Noriu palinkėti jums turiningos, prasmingos ir įkvepiančios savaitės. Ir tegul ši pirmadienio popietė būna kupina gerų minčių, energijos ir įkvėpimo nuveikti kuo daugiau. Ir šiandieną aš jau spėjau patirti daug nuostabių akimirkų, daug ką nuveikti. Buvau pakviesta Žemaitijos turizmo ir informacijos centro vadovo kaip žiniasklaidos atstovė ir mus vežėsi į Biržuvėnų dvarą. Pravedė mini ekskursiją, nes turbūt ten galėtų pasakoti ir pasakoti, kadangi yra nuostabios gidės, bet kadangi skubame į darbus, teko šiek tiek trumpiau tenais pabūti. Ir mūsų laukia vėlyvi pusryčiai, ypatingi, ir ką noriu pasakyti, jog jeigu ieškote vietos savo šventei, jaukiai vakarieniai ar išskirtiniams pietums, tikrai verta atrasti šią vietą ir nusikelti galbūt laiku atgal. Tad kartais patys gražiausi prisiminimai gimsta būtent tokiose ypatingose vietose. Tai Biržuvėnų dvaras vienas iš pasiūlymų jums. O aš noriu palinkėti skanių pietų, jeigu dar nepietavote. Aš kaip šiandieną jokavau, papietavau ir papusryčiavau kelioms dienoms į priekį. Tai esu soti ir laiminga, tikiuosi, kad ir jūs tokie. O kviečiu dabar paklausyti muzikos ir po to informatyvios reklamos.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Radio stotis

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime.

0: Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
1: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žaliuzių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
0: Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65.
1: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
3: Krik, krik.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Kauno rajone ties Vingytės kaimu baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus, atstatytas keleivių ir krovininių traukinių eismas, pranešė LTG grupė. Šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Įvykio vietoje, Jiesioje, jau baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai. Keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Šalinant įvykio padarinius, Lietuvoje taip pat buvo sustabdytas tranzitinių traukinių eismas. Priimtas sprendimas grąžinti juos į pradinės išvykimo stotis. Likvidavus avarijos padarinius, tranzitinis eismas atnaujintas. Kaip rašė BNS, penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Praėjusiais metais beveik pusė tėvų Lietuvoje auginančių vaikus iki 15 metų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Šeimų asociacijos pirmininkas Viktoras Andrejevas sako, jog tokia statistika lemia tai, kad paslaugų teikimas yra komplikuotas. Savo ruoštų lygių galimybių plėtros centro atstovė pažymė, kad pagrindinė problema nepakankamai prie šeimos poreikių prisitaikanti sistema. Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad beveik pusė 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius iki mokyklinio ugdymo mokyklas, palgintas dienos grupės nemokėjo už auklės paslaugas. Lygių galimybių plėtros centro komunikacijos vadovė BNS sakė, jog kyla klausimų dėl teikiamų tokių paslaugų kokybės ir prieinamumo. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi, besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai, visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Regioninė

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Logis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.

partneriai – retro muzikos grupė Karta Amerikoje. Kava su Emilija.

Pirmadienis, 16:28. Turbūt galvojame, kiek šią savaitę turėtume nuveikti. Dėliojamas planus, bet turbūt dažnai ir išlenda tokie filosofiniai klausimai. Ir galvojam, iš kur tokie klausimai, ar aš save gerai pažįstu. Tai būtent rytoj po 16:00 žinių kalbėsime su Gintare tekanti upė apie human designą ir kaip galime lengviau save ir kitus suprasti. Ji apie human designą kalba ne tik teoriškai, bet ir per savo asmeninę patirtį. Kaip ji pati sako, tai yra 50% teorijos ir 50% praktikos. Ir būtent pokalbio metu gilinsimės į human designą ir kaip jis gali padėti lengviau suprasti save, savo sprendimus, santykius ir kasdienės situacijas. Gintarė dalinsis realiais pavyzdžiais ir įžvalgomis. Kviečiu, jeigu dar nesate atlikę savo human designo, pasidaryti jį, kad suprastumėte, apie ką ji kalba. Kviečiu likti su radijo stotim MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Regioninė radio stotis

0: šilumą.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė? Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose.

0: 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Po trečiadienio vakarą policijos pareigūnų surengtos operacijos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti. Pirminiais policijos duomenimis po 6 valandos vakaro Mažeikiuose pareigūnams vykdant 33 metų vyro asmens ir jo daiktų dalinę apžiūrą pasirastas sintetinės kilmės galimai narkotinės medžiagos amfetamino. Įtariamasis pareigūnams nurodė, kad narkotinės medžiagas įsigijo iš 28 metų vyriškio. Už tokią veiklą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų. Jeigu ekspertai nustatys, kad buvo platinamas didelis kiekis narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 10 metų. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu liepą naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė į 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visavertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM.

0: Reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasė didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks gerų

0: Skains vartojus, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti senoj baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
2: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijos stotis M.

Tevelių dėmesiui. Kviečiame vaikus ir jų tevelius, senelius ar globėjus į neįlinį nuotykį. Sensorinius skaitimus pagal istorijų rinkinį, pagalba meškinui ir kitos istorijos. Kodėl verta dalyvauti? Mūsų užsiėmimai vyksta jaukioje aplinkoje, kurioje nėra jokio skubėjimo. Naudodami specialią metodiką mes... Ne tik klausomės, bet ir judame kartu su herojais. Pasitelkdami kvapus ir garsus, padedame lengviau suprasti pasakojimą bei įvardyti kylančias emocijas. Auginame bendrystę per kūrybą ir žaidimą. Užsiėmimai atviri visiems smalsuoliams, tačiau jie ypač pritaikyti jautresniems ar nedrasiems vaikams, mažiesiems, turintiems autizmo spektro ar komunikacijos sunkumų. Kada? Gegužės 14 dieną, 16 valandą. Kur? Vaikų ir jaunimo skyriuje. Mažeikių Henriko Nagio viešojoje bibliotekoje. Renginyje bus fotografuojama. Projektą finansuoja Kūrybiška Europa ir Lietuvos kultūros institutas. Vietų skaičius yra ribotas, todėl būtina registracija telefonu plus 3706 94 79 141.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikysis prisiminimai.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06639 600051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: Reklama.
1: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjoves įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 88-30-009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė

17:54. Ta proga, kad šiandieną pirmadienis, mano mėgstamiausia savaitės diena, noriu pakviesti tave į pasimatymą. Ne bet kokį, o tiesioginio eterio metu. Tad jeigu turi viešo kalbėjimo baimę, turi idėjų, ieškai bendraminčių, o galbūt taip turi kuo pasidalinti, kviečiu čia, tiesioginio eterio metu, pokalbiui prie kavos ar arbatos puodelio. Kviečiu susisiekti per Mažeikio Aido Facebook puslapį ir, manau, rasime bendrą laiką ir temą. Tad linkiu jums gražaus vakaro ir iki rytojaus, iki antradienio ir rytoj po 16 valandos žinių ir kelių muzikinių kūrinių kalbėsime apie human designą, kuris bent jau man padeda pačiai lengviau suprasti save ir suprasti, kodėl vienas ar kitas žmogus elgiasi vienokio ar kitokioj situacijai vienaip ar kitaip. Tai tikrai yra lengviau, bet tam reikia būti atlikus human designo testą ir tuomet galite daug, daug sužinoti apie save. Nu, jeigu tai pasakykim tiesiai šviesiai tingit, tai visuomet galite kreiptis į gintarę tekantį upę, kuri padarys už jus visus namų darbus ir parašys keletos lapų ar net keliasdešimt lapų

apie jūs išsame analizę, o tada belieka jums spręsti, ką planuojate keisti savo gyvenime. Nes jeigu norim kitokių rezultatų, tai reikia ir kitokių veiksmų. Gražaus pirmadienio vakaro, iki antradienio.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijo stotis MA. Sveiki, eteryje žinios, aš Nerijus Bukauskas. Trečiadienį mažeikiškiai policijos pareigūnai pradėjo tyrimą Mažeikių miesto gyventojų mirties aplinkybėms nustatyti. 65 metų vyriškio kūnas su šautine žaizda buvo aptiktas prieš 9 valandą ryto Daukšos gatvės namo bute. Šalia kūno policijos pareigūnai rado ir paėmė teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą. Tyrimą pradėjo policijos pareigūnai laukia ekspertų išvadų dėl Mažeikiškio mirties. Incidentų susijusių su teisėtais laikomais ginklais mūsų rajone nėra daug. Praėjusiu metu Liepą naftininkų gatvės bute išgertųjų metu kilus konfliktui. 64 metų vyras šovė 55 metų vyrą, kuris mirė ligoninėje, o po to mirtinai susižalojo pas išteisėtai laikomo pistoleto. Prieš tai du incidentai su šaunamaisiais ginklais buvo užregistruoti 2019-aisiais, kai gamyklos gatvėje ant suoliuko išteisėtai laikomo pistoleto mirtinai susižalojo 65 metų vyras, o Balėnuose iš neteisėtai laikomo šautuvo 54 metų vyras. Siekiant mažinti atvejus, kai vairuotojų dėmesys blaškumas kalbant telefonu ar naudojantis išmaniuoju laikrodžiu, susisiekimo ministerija siūlo aiškiau nustatyti, kokiomis mobiliojo ryšio priemonėmis draudžiama naudotis vairuotojams. Pasak ministerijos, to reikia siekiant lengviau nagrinėti bylas, pritaikyti sankcijas. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma vairuotojams uždrausti naudotis telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaityklė bei kitais mobiliaisiais įrenginiais. Informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas ir rankomis. Ministerijos teigimu šiuo metu nėra sąrašo su draudžiamomis naudotis priemonėmis vairuojant, dėl to sunkiau nagrinėti nusižengimų bylas. Pataisos be kita ko numato, kad mobiliojo ryšio priemonių su laisva rankų įranga, kaip ir dabar, naudoti būtų galima tik tada, jeigu ji būtų pritvirtinta specialiame laikiklyje. Žinios parengtos remiantis BNS, Mažeikių rajono savivaldybės ir Santarvės informacija.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plaugis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korasė didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertojus, svetains, meiktamoj kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you.
1: Reklama.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita,

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą. Todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siuvame siuvinėjimo ir termo spaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44, Mažeikiai, www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883 0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06 10 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.
3: 104 FM.
2: Regioninė radio.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20. Pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korase didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertojus, svetains, mėgtamoj kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: 104 FM regioninė radijos stotis.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar.

0: first moment.
1: Šimtas ir keturi FM. Regioninė radijos

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20. Pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Radio stotis MA. The greatest song. The new music. Nauja. Daina.

0: aidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

Regioninė radijos stotis MA.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20. Pajūryje 11-14, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 10-15 laipsnių šilumos.

Regioninė radio stotis MA. The greatest song. The new music. Nauja.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA. There's a place in this old

0: Apie kalbą trumpai.
1: Šiandien rubrikoje apie gražiausius lietuviškus įmonių pavadinimus. Kuriantys verslą visuomet laužo galvą, kokį pavadinimą pasirinkti, kad jis skambėtų būtų gražus. Tačiau ir šiandien verslininkai skatinami rinktis lietuviškus, taisyklingus, įdomius ir originalius įmonių pavadinimus. Net skelbiamas konkursas apdovanoti nugalėtojai. Gražiausi pavadinimai – apkabink mėnulį, pusė karalystės, tiesios kreivės, vėjo žingsniai, teisingumo vartai, o taip pat – duomenų palėpė, lyžės malyžė, juodaragis, juostė, cinamono rūkas, dūzgutis, žydėjimas vyšnios, balta sala ir šimtalapė. Įmonės įkurtos įvairiose Lietuvos regionuose. O šimtalapės vadovė Vilma Jonienė sakė, norėjome būti kitokie.
2: Gimė šimtalapė, tai vien tik todėl, kad norėjome būti kitokie ir turime ne 7 rūšis šis šimtalapis. Mes norėjom būti tikrai lietuviški, nors ir kepam ne visai lietuvišką produktą. Iš tikrųjų, tai nesitikėjom, labai nustebom, nes kaip paskambino prisistatė, kad iš Lietuvos kalbos kultūros ministerijos, tai pirmiausia iš karto pagalvojau, kad jau vėl ką nors mes blogai padarėm, nes nuot kaip skambina iš tokių institucijų, tai dažniausiai atrodo, kad kažkas jau nutiko.
1: Kalbėjo jaunos įmonės vadovė.
0: Apie kalbą trumpai.
1: Taigi, apie įmonių pavadinimus. Ką mano kalbininkai? Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros docentė daktarė Irena Smetonienė sako...
3: Šiaip gražu, kai renkasi lietuviškų žodžių, bet aš puikiai suprantu ir verslininkus, kurie jau tarsi tie žodžiai užimti, kurie buvo gražus, ką jiem daryti, rinktis negražius, bet principas turėtų būti mūsų galvose, jeigu mes norim išlaikyti kažkokią tapatybę, norim prisistatyti, tikrai pasaulis nereikalauja, kad mes vadintume savo firmų ar įstaigų, ar įmonių nelietuviškais vardais. Tikrai nereikalauja. Puikiai žinau, kaip snaigė yra žinoma visame pasaulyje ten, kur yra pardavinėjama, ir puikiausiai ir mato, ir užrašo, ir ištarė. Ir jokių problemų nėra. O tas pasakymas, kad mes viską kuriam tarptautiniai rinkai, kartais iškrypsta iki anekdotų.
1: Pati būdama žemaitė, sako, teko vieną kartą net kietą kaktį žemaitį įveikti, renkantis įmonės pavadinimą.
3: Skambina man vienas iš mano krašto į Žemaitijos ir sako, kad aš noriu savo verslą pradėti ir noriu tą savo įmonėlę pavadinti, va taip, taip ir taip. O sakau, tai kodėl dabar nelietuviškai? Todėl, kad dirbsiu su užsieniu. O kur jūs prekiausite? Ir pasirodė, kad ten kažkokiais gaminėliais, kurie ir bus tam pačiam miestelėje Žemaitijos pardavinėjami. Aš sakau, jūs manot, kad į jūsų miestelį koks nors užsienietis užsuks. O jeigu, tai aš sakau, pirmiausia, jūs pardavinėsite saviem žmonėm ir pavadinimas turi būti gražus ir tikti. Ta kokia žibutė? Sakau, net ir žibutė yra geriau negu jūsų nesuprantamas. Jis sakau, gali pas jūs neiti todėl, kad sakys tas, kur neištariama žodį. O kol jūs sulauksite užsieniečio tame miestelėje, užkampis didžiausias. Tai kam jum reikia pasivadinti, kadangi žemaitį suprantam, žemaičiai vyrai kieta kakčiai, bet vis tiek galima pramušti tą kaktą. Po valandos jis sako, žinot, gal aš ir pavadinsiu lietuviškai. Taigi.
1: Kalbėjo docentė daktarė Irena Smetonienė. Įmonės pavadinimas išties labai svarbu, tačiau išgirdus smagų lietuvišką, ne tik šypsena veide atsiranda, bet ir noras sužinoti, o kągi ji veikia. Rubriką parengė Vida Grišmanauskinė.
0: Apie kalbą trumpai. Prie rubrikos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.